0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Vladimirci, Vladimirci radio.
2: Radio.
3: Radio Vladimirci.
4: Radio Vladimirci.
5: Pazite na gas, vežite pojas. Srećan put želi vam Radio Vladimirci.
1: Vladimirci, Vladimirci radio. Radio. Radio Vladimirci. Vladimirci.

0: Vladimirci radio.
1: 89,5 FM stereo.
0: Vladimirci radio.
2: Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina. U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina.

stadoh sam sa pesmom u toj pustoj noćnoj njivi. Slušam pesmu dok se tiho ne izgubi u daljini. Ja ostadoh sam sa pesmom u toj pustoj noćnoj njivi.

A kad pesma jednom zamre, čini mi se još se čuje. To je tuga zaostala što u srcu odjekuje. A kad pesma jednom

0: Radio Vladimirci.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Poštovani slušaoci, dobro jutro. Tačno je 7 sati i 2 minuta na satu sponzora tačnog vremena stovarišta građevinskog materijala Vanas Šabac. Pratite program Radija Vladimirci na frekvenciji 89,5 MHz. Kontakt telefon 015 513 388. Ovog prepodneva sa vama se druži moja malenkost Nada Bošković. Trenutna temperatura 10 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Prelazimo na prvi blok vaših malih oglasa i obaveštenja. Restoran Kod Bucova u Mrđenovcu traži kuvara i pomoćnog radnika. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 015 710 6715. 015 710 6715 od 10 do 22 sata svakim danom. Na prodaju kuća sa 8 ari placa kod benzinske pumpe u Debrcu. Cena po dogovoru. Telefon 064 14 84 851. 064-14-84-851 Andrija. Firma Etanol Lab iz Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacija na broj telefona 065 83 69 329 065 83 69 329. Opštinskoj upravi opštine Vladimirci potrebna su lica zainteresovana za posao ličnog pratioca. Svi zainteresovani mogu se javiti u prostorije Centra za socijalni rad Vladimirci u periodu od 8 do 14 časova. Obaveštavamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati u ponedeljak 28. septembra tekuće godine u Parohijskom domu u Provu u vremenu od 9 do 13 časova. Za sve građane koji budu želeli da daju krv, obezbeđen je prigodan obrok. Crveni krst Vladimirci, Crkvena opština Provo i Institut za transfuziju krvi Srbije. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci, Svetog Save 34. Na izdavanje jednosobni stanovi u Šapcu kod autobuske stanice, ulica Vojvode Janka Stojićevića broj 36 i kompletan nameštaj. U cenu uračunate sve obaveze. Telefon 065 833 4405. 065 833 4405. Nakon reklama emitujemo vaše muzičke želje. Još jednom dobro vam jutro.
1: Radio Vladimirci. Aikido klub Bushido 1 vrši upis novih učenika svih uzrasta. Treninzi se održavaju u sali osnovne škole Žika Popović, ponedeljkom i petkom od 19 časova. Treninge vodi instruktor Aikidoa Dragan Zarić, nosilac crnog pojasa četvrti dan i majstor džiu-džice crni pojas drugi dan. Sve informacije na broj telefona 064 8087 688. Radio Vladimirci.
0: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
1: Radio Vladimirci.
2: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
1: Radio Vladimirci.
3: LG Aneri. Srednje rana sorta. Budućnost u proizvodnji strnih žita. Zapamtite. LG Aneri. Distributer Galenika Fitofarmacija.
4: LG Astrolab. Izuzetan kvalitet zrna i viši sadržaj proteina.
3: Avenue, Avenue. Spremite se za rekordne prinose.
1: Radio Vladimirci. Radio Vladimirci. Marketing. Telefon 015-513-388.
5: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
6: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
5: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
7: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
8: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069-690-322.
7: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
9: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
10: Auto.
9: Ne, kupatilo.
10: Kako si sredila kupatilo?
9: Samo sam kliknula.
10: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
11: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
12: Akcija PVC stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1.
13: Proverite zašto smo najpovoljniji. Tražite pouzdanog partnera za predaju vašeg groda. Agrar Petrović vrši siguran i povoljan otkup suncokreta, kukuruza i soje. Očekuju vas fer uslovi, korektan prijem i brza isplata. Naša otkupna mesta nalaze se u Cerovcu, Jevremovcu i Mačvanskom Belotiću. Informišite se i predajte svoje žitarice na vreme. Za više informacija pozovite na 069-575-0005. Agrar Petrović, vaš siguran partner u poljoprivredi.
14: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pre...
12: pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510, 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 9229. Autocentar Daneks, Vladimirci.
15: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26533 i 063 326 290.
16: Nešto novo.
17: Nešto novo.
16: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
12: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
18: Radio Vladimirci 89,5.
19: Vaše želje na talasima Vladimirci radija.
0: Dragoj unuci Anji Mijatović, srećno punoletstvo uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan. Žele ti deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca.

0: Radio,
1: Radio Vladimirci.
0: Vladimirci.
2: Dragoj unuci Anji Mijatović, srećno punoletstvo uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan. Žele ti deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca.

0: Vladimirci Radio.
1: Dragoj unuci Anji Mijatović, srećno punoletstvo uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan. Žele ti deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj unuci Anji Mijatović, srećno punoletstvo uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan. Žele ti deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca.

0: Svemirci radio.
1: Dragoj unuci Anji Mijatović, srećno punoletstvo uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan. Žele ti deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci Anji Mijatović, srećno punoletstvo uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan. Žele ti deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci Anji Mijatović, srećno punoletstvo uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan. Žele ti deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci Anji Mijatović, srećno punoletstvo uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan. Žele ti deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci Anji Mijatović, srećno punoletstvo uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan. Žele ti deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci Anji Mijatović, srećno punoletstvo uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan. Žele ti deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragoj unuci Anji Mijatović srećno punoletstvo uz poruku: neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan. Žele ti deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj unuci Anji Mijatović, srećno punoletstvo uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan. Žele ti deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci Anji Mijatović, srećno punoletstvo uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan. Žele ti deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj unuci Anji Mijatović, srećno punoletstvo uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan. Žele ti deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dragoj unuci Anji Mijatović srećno punoletstvo uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan. Žele ti deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci Anji Mijatović, srećno punoletstvo uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan. Žele ti deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca. Kafansko.

0: Radio Vladimirci.
1: Aikido klub Bushido 1. U mesecu septembru besplatni treninzi za sve početnike osnovnih i srednjih škola. Telefon 064-8087-688. Vaš Aikido klub Bushido 1.
2: Radio Vladimirci. Marketing služba 015-513-388. Radio Vladimirci.
3: Vladimirci.
0: Stomatološka ordinacija dr. Katić Šabac.
4: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
5: Da budeš zdrav kao dren, jedi ljutkoren 063-805-3838.
0: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
1: Proverite zašto smo najpovoljniji.
6: Što je bilo komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
7: Joj, pusti komšija, istekla mi registracija, vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
6: Ih, ako je samo to, pušti komšija, ja da ne bio priču. Glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj. Usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapan. Sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
7: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
6: Hoću komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
7: Plaćam komšija i dva ako treba.
6: Ozbiljno.
7: Majke.
6: Slušaj, evo samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi. 064-243-5131. A slušaj, maj fiksni. 015-514-510. Još jedan fiksni. 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
8: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Complice, Ample, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
0: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015-77-62-459 i 064-324-0798. Drvo Impex Skupljen.
9: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market Skupljen. Prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
3: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi. Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Podsrskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Ovidu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radenkoviću. Očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida, kvalitetno seme, pšenice i ječma, mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup kukuruza, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Podsrski Pričinović 066-527-2367 i 015-392-291. Mala Vranjska 065-284-1057.
10: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060-642-0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.

0: Gazda bio, gazda ostao, 100%.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Trgovinski tehničar, trgovac, poslastičar, kuvar, konobar, ugostiteljski tehničar, kulinarski tehničar, turističko-hotelijarski tehničar, carinski tehničar, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, tehničar obezbeđenja i frizer. Škola upisuje i na specijalističko obrazovanje peti stepen za sledeće obrazovne profile. Organizator poslova obezbeđenja, poslovni sekretar, procenitelj štete u osiguranju, turistički organizator, trgovinski menadžer, poslastičar specijalista, konobar specijalista, kuvar specijalista, kreator ženskih frizura specijalista, kreator muških frizura specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 časova i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 695 7196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna, Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Palež, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
3: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom, svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.
4: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
5: Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
2: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 6957 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
6: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
7: Dragoj unuci Anji Mijatović, srećno punoletstvo uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan. Žele ti deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci Anji Mijatović, srećno punoletstvo uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan. Žele ti deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj unuci Anji Mijatović, srećno punoletstvo uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan. Žele ti deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci Anji Mijatović, srećno punoletstvo uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan. Žele ti deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci Anji Mijatović, srećno punoletstvo uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan. Žele ti deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci Anji Mijatović, srećno punoletstvo uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan. Žele ti deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca.

0: znati dobro Bog.
1: Radio Vladimirci 89,5.
2: Dragoj unuci Anji Mijatović, srećno punoletstvo uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan. Žele ti deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio. Tačno je 9 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Slušate Vesti dana.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate Vesti za 28. dan meseca septembra. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević-Stamenkovski predstavila je u Vranju novi zakon o roditeljima-negovateljima i istakla da su zahvaljujući tom zakonu roditelji-negovatelji po prvi put vidljivi institucijama i sistemu. Ona je istakla da građani prijavu za naknadu od 65.000 dinara za roditelje-negovatelje mogu podneti putem e-uprave. Zvanični srednji kurs evra danas iznosi 117,49 dinara, objavila je Narodna banka Srbije. Sport. Vaterpolisti Partizana poraženi su u Kotoru od Primorca sa 16-15 u utakmici trećeg kola regionalne lige, dok je Novi Beograd na gostovanju savladao Budvu sa 16-14. Fudbalska reprezentacija Srbije pretrpela je drugi poraz u Ligi nacija, nakon što je kao domaćin poražena od Grčke 2-1 u prvom kolu grupe 2 elitne divizije Lige nacija, bolja je bila i Holandija sa 2-1 na stadionu Rajko Mitić. Vreme. Pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti i najvišu temperaturu do 26 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
3: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideje.

0: Keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović.
1: Inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti. Automoto Savez Srbije.

0: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Nastavlja se period lepog vremena uz dnevne temperature oko 25 stepeni i uz dobre uslove za vožnju. Početak radne nedelje donosi pojačan saobraćaj u gradovima i na prilaznim saobraćajnicama, dok je van gradova intenzitet umeren. Maglovita jutra i večeri donose smanjenu vidljivost i vlažne kolovoze, pa opreznija vožnja i veće odstojanje ostaju neophodni. Putevi Srbije podsjećaju da između petlji Surčin jug i Ostružnica zbog izgradnje buduće petlje EKSPO saobraćaj može biti usporen. Zadržavanja su moguća i na autoputu između Uba i Obrenovca u zoni naplatne stanice Obrenovac, gde se saobraćaj odvija u zatvaranje pojedinih traka. Na autoputu između petlji Kovilj i Beška u smeru ka Beogradu u toku su radovi, pri čemu je saobraćaj preusmeren. Oko 6 km u smeru Novi Sad-Beograd odvija se preticenom trakom suprotnog smera, a u suprotnom smeru ka Novom Sadu koristi se vozna i zaustavna traka. Podsećamo i na obustavu saobraćaja na putu Ratkovo-Parage, obilazak vodi preko Despotova i Silbaš. Radovi na sanaciji nadvožnjaka izvode se u zoni petlje Kolari na autoputu Beograd-Niš. U smeru ka Beogradu zatvorena je vozna i preticena traka, a saobraćaj se odvija preusmerenim trakama. Na petlji Kolari zatvoreno je uključenje na autoputu u smeru Beograda, a alternativno se može koristiti petlja Vodanj. Na deonici puta Ivanjica-Sjenica između Kušića i Javora danas i sutra od 10 do 15 časova biće obustavljen saobraćaj zbog asfaltiranja. Van termina ove obustave saobraćaj se odvija neometan. U tunelu Manajle saobraćaj je do sutra u 17 časova obustavljen kroz desnu cev, dok se odvija dvosmerno kroz levu. Od sutra počinju i radovi u tunelu Munjino-Brdo, gde će do 1. oktobra do 17 časova saobraćaj biti obustavljen kroz desnu cev. Vozila će se preusmeravati dvosmerno kroz levu cev u smeru ka Čačku. Na deonici Mrčevci-Tavnik na putu Mrčevci-Adrani izvode se radovi na redovnom održavanju. Radovi traju od 8 do 18 časova, a saobraćaj se odvija naizmenično uz ručnu regulaciju. Na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja. A prema izveštaju Uprave granične policije i na našim putničkim terminalima takođe nema zadržavanja. Kada nas na putu zadesi kvar vozila, najvažnije je ostati priseban, uključiti sva četiri pokazivača pravca i pravilno obezbediti sebe i putnike. Ako vam zatreba pomoć na putu, naš operativni centar je tu za vas. Pozovite 1987. Automoto Savez Srbije vam želi srećan put.
1: Radio Vladimirci. Marketing služba 015 513 388. Radio Vladimirci.
2: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
3: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
2: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
4: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Complice, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
5: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
6: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
5: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
7: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
8: Proverite zašto smo najpovoljniji.
7: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510, 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 9229. Autocentar Daneks, Vladimirci.
9: Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, Etno Pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala Etno Pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069 159 2959. Mala sala Etno Pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke.
10: Kod kuće je najlepše kada sve legne na svoje mesto. Pod koji menja kompletan prostor, tepih koji unese toplinu, zavese koje daju završni ton. Galerija podova je već godinama deo šabačkih domova, a sada vas čekamo u osveženom enterijeru prodavnice sa novim idejama i još više inspiracije. Svratite u Galeriju podova, Bulevar Despota Stefana Lazarevića, BB, vaše omiljeno mesto, kod kuće i kod nas.
11: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
12: Terapija akupunkturom.
13: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
14: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medic B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
15: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 4335. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
16: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
17: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
18: A gde?
17: U Domaksu, super je.
18: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
16: Salon nameštaja Domaks, u Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015 376 270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
19: Bila hladna ili duga ili spora, to nije vaša briga i nije vaša mora, jer tu je Bora. Bora, bora, delam, toro, toro, ne mi ho, dige, dige, ne mi ho, me bina me. Keramičarsko-pecarsko-lončarska radnja Bora. Bora, bora, bora, delam, da je dige, dige, ha. Proizvodnja, ugradnja i servis kaljevih peći.
20: Da povoljosti?
19: Uvek. Grnčarija i šamotne ploče za šporete Smederevce i Alfa Vranje. I sve to uz odloženo plaćanje na 5 mesečnih rata. Kad je zima i sneg velje, vašu kuću kaljeva peć greje. Keramičarsko-pećarsko-lončarska radnja Bora Šabac, ulica Krupinska broj 6, kod kasarne.
21: I na novoj adresi, ugao Vojvode Mišića i Žike Popovića.
0: svakog trećeg u mesecu u Rumi na Vašaru
21: i svakog 15. u Šidu.
22: 015 77 41 232
23: i 064 181 9296.
24: Dolazi zima, a u vašoj kući leto. Travo kod Bore i rešenja je to. To znači da je toplo.
25: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934, Nomex Bucalo. Nomex i Matrona organizuju Čarobna Toskana od 1. do 5. oktobra. Doživite renesansnu magiju Italije. Cena 160 evra. Piran, Portorož i Izola od 3. do 4. oktobra. Cena 8.000 dinara. Kajmak Čalan, Bitolj, Ohrid od 3. do 4. oktobra. Putem istorije predaka. Cena 14.000 dinara. Prag od 15. do 19. oktobra. Prošetajte Zlatnim gradom u punom jesenjem sjaju. Cena 149 evra. Jednodnevni izleti i vikend avanture. Venecija, 10.10. U gradu ljubavi. Cena 6.500 dinara. Slapovi Une, 11.10. Uživanje u netaknutoj prirodi i veličanstvenim vodopadima. Cena 7.000 dinara. Trebinje, Tvrdoš, 10.10. Jednodnevni obilazak prelepog grada sunca i platana. Cena 5.000 dinara. Nesebar i dvorac Ravadinovo. Zaljubljeni u vetar. 17.10. Nesvakidašnji spoj istorijskog starog grada Nesebara i bajkovitog modernog dvorca. Cena 7.000 dinara. Oplenačka berba, 18.10. Tradicionalna manifestacija u Topoli, cena 3.000 dinara. Banja Luka, Jajce, Krupa na Vrbasu, Jajinske otoke, Izvori Plive, od 17. do 18. oktobra. Vikend tura kroz Banja Luku i Jajce sa obilaskom prirodnih bisera krajine, cena 10.500 dinara. Budimpešta, fakultativno St. Andeja, 24. oktobar, Kraljica Dunava i šarmantni gradić umetnika. Cena 4.800 dinara. Ljubljana i Kranj, 31. oktobar. Iskoristite posljednji dan oktobra za posetu slovenačkoj prestonici. Cena 5.000 dinara.
26: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063 888 484. 1.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci, 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
2: Dragoj unuci Anji Mijatović, srećno punoletstvo uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan. Žele ti deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci Anji Mijatović, srećno punoletstvo uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan. Žele ti deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca. Muzika.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj unuci Anji Mijatović, srećno punoletstvo uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan. Žele ti deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci Anji Mijatović, srećno punoletstvo uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan. Žele ti deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca.

gde sam ja našla da tražim poljubce, ovde i neću naći. A možda i oči, žene, žene.

0: Radio,
1: Radio
0: Vladimirci.
1: Vladimirci.
2: Dragoj unuci Anji Mijatović, srećno punoletstvo uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan. Žele ti deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj unuci Anji Mijatović, srećno punoletstvo uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan. Žele ti deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca.

0: Radio Vladimirci. Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci Radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci Radija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Deset sati na satu sponzora tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Vreme je za vaše male oglase i obaveštenja. Restoran Kod Bucova u Mrđenovcu traži kuvara i pomoćnog radnika. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 015-710-6715. 015-710-6715. Od 10 do 22 sata svakim danom. Firma Etanol Lab iz Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacija na broj telefona 065-83-69-329, 065-83-69-329. Turističkoj organizaciji opštine Vladimirci u kafiću Etno kuća Vladimirci potreban je konobar. Svi zainteresovani da se jave lično u prostorije turističke organizacije opštine Vladimirci, Svetog Save 34. Na izdavanje jednosobni stanovi u Šapcu kod autobuske stanice, ulica Vojvode Janka Stojićevića broj 36 i kompletan nameštaj. U cenu uračunate sve obaveze. Telefon 065-833-4405. 065-833-4405. Obaveštavamo sve građane koji žele da daju krv da će se akcija dobrovoljnog davalaštva krvi održati u ponedeljak 28. septembra tekuće godine u Parohijskom domu u Provu u vremenu od 9 do 13 časova. Za sve građane koji budu želeli da daju krv, obezbeđen je prigodan obrok. Crveni krst Vladimirci, Crkvena opština Provo, Institut za transfuziju krvi Srbije. Opštinskoj upravi opštine Vladimirci potrebna su lica zainteresovana za posao ličnog pratioca. Svi zainteresovani mogu se javiti u prostorije Centra za socijalni rad Vladimirci u periodu od 8 do 14 časova. Na prodaju kuća sa 8 ari placa kod benzinske pumpe u Debrcu. Cena po dogovoru. Telefon 064-14-84-851. 064-14-84-851. Andrija. Toliko u ovom bloku. Naredni je od 13 časova, a mi prelazimo na reklamni blok, a nakon toga emitujemo vaše muzičke želje.
2: Radio Vladimirci. Aikido klub Bushido 1 vrši upis novih učenika svih uzrasta. Treninzi se održavaju u sali osnovne škole Žika Popović, ponedeljkom i petkom od 19 časova. Treninge vodi instruktor aikidoa Dragan Zarić, nosilac crnog pojasa četvrti dan i majstor džiu-džice crni pojas drugi dan. Sve informacije na broj telefona 064-8087-688.
3: Radio Vladimirci.
1: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10:30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
3: Radio Vladimirci.
2: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
3: Radio Vladimirci.
4: Slušate dnevni radio magazin.
5: Zanimljivost dana. Zvuči kao šala, ali u Japanu se sasvim ozbiljno priprema takmičenje u kojem pobednik osvaja skoro $13,000, a jedini zadatak je odspavati što bolje. Dok se svet takmiči u brzini, snazi i pameti, japanska kompanija za dušeke odlučila je da nagradi nešto sasvim drugačije – kvalitet sna. Takmičenje pod nazivom Mattress by Koala organizuje japanski ogranak kompanije Koala i održat će se 5. oktobra u Tokiju. Učesnici će leći na dušeke opremljene uređajima za praćenje sna i tokom 90 minuta pokušati da dostignu što dublji i kvalitetniji san. Stručnjaci će potom uz medicinski nadzor analizirati dubinu, kvalitet i stabilnost sna, kao i vreme koje je bilo potrebno da učesnik zaspi. Pre samog izazova svi takmičari moraju da prođu kroz niz pripremnih vežbi, takozvanu gimnastiku za spavanje, a svako će nasumično dobiti i poseban predmet za spavanje koji bi mogao da utiče na njegov rezultat. Kako bi takmičenje ostalo pošteno, učesnicima je zabranjeno da se namerno lišavaju sna noću uoči izazova ili da na takmičenje dolaze iscrpljeni u nadi da će tako lakše zaspati.
4: Dnevni radio magazin.
5: Onaj ko postigne najbolji ukupni rezultat osvojit će 2,22 miliona jena, odnosno oko 12.480 evra. Osim glavne nagrade dodeljivaće se i posebna priznanja, poput onog za najdublji san, ali i nagrada za učesnike koji tokom spavanja zauzmu posebno neobične ili akrobatske položaje. Organizovana su ukupno 3 termina takmičenja tokom dana, a u svakom će učestvovati po 20 takmičara odabranih putem lutrije. Učešće je potpuno besplatno, a prijave su bile otvorene do 16. septembra.
4: Dnevni radio magazin.
5: Iza naizgled duhovite ideje krije se i ozbiljna poruka. Organizatori ističu da je cilj takmičenja da skrene pažnju na problem nedostatka sna u Japanu, zemlji u kojoj je prosečno trajanje noćnog odmora među najkraćima na svetu. Kultura dugog radnog vremena i visok nivo stresa dugo se povezuju sa hroničnim nedostatkom kvalitetnog sna među stanovništvom. Osim toga, organizatori su najavili i iznenadne smetnje tokom samog takmičenja, čiju prirodu i vreme pojavljivanja nisu unapred otkrili, kako bi proverili koliko duboko učesnici zapravo mogu da zaspe uprkos ometanjima. Bilo kako bilo, takmičenje je već izazvalo veliko interesovanje na društvenim mrežama, gde korisnici u šali dele savete kako bi sebi obezbedili prednost. Dokaz da je san, čini se, postao nova valuta popularnosti.
4: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.
3: Radio Vladimirci. Radio Vladimirci. Marketing. Telefon 015-513-388.
6: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
2: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep,
7: cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40 798. Drvo Impex skupljen.
8: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
9: Auto.
8: Ne, kupatilo.
9: Kako si sredila kupatilo?
8: Samo sam kliknula.
9: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
10: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
7: Nomex i Matrona organizuju putovanja za dane primirja. Otkrijte nove destinacije. 7. novembar, dvorci Transilvanije, zamkovi, istorija, bajkoviti pejzaži, 6500 dinara. 8. novembar, podzemni grad Karađorđevića i Sokograd, tajna istorije i prirodnih lepota, 3000 dinara. 11. novembar, Bukurešt, grad elegancije, kulture i šarma, 5000 dinara. 14. novembar, Oradea i Debrecin, dva grada, jedna nezaboravna priča, 5500 dinara. 15. novembar, Krajova, autentična Rumunija, srdačni ljudi, 5000 dinara. Polasci iz Bogatića, Loznice, Mitrovice i Šapca.
11: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
12: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26 533 i 063 32 6290.
13: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutkoren 063 805 3838.
7: Tražite pouzdanog partnera za predaju vašeg roda? Agrar Petrović vrši siguran i povoljan otkup suncokreta, kukuruza i soje. Očekuju vas fer uslovi, korektan prijem i brza isplata. Naša otkupna mesta nalaze se u Cerovcu, Jevremovcu i Mačvanskom Belotiću. Informišite se i predajte svoje žitarice na vreme. Za više informacija pozovite na 069-575-0005. Agrar Petrović, vaš siguran partner u poljoprivredi.
14: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.
15: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
16: Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi. Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Podcarskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Ojdu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radenkoviću. Očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida, kvalitetno seme, pšenice i ječma, mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup kukuruza, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Podcarski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
17: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
18: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
3: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Ibri i Mileni iz Kormana, srećno 46 godina braka, žele sinovi Neša i Peka, snaha Milena i unučad Ivana, Dacko i Luka.

0: Radio Vladimirci.
1: Ibri i Mileni iz Kormana, srećno 46 godina braka, žele sinovi Neša i Peka, snaha Milena i unučad Ivana, Dacko i Luka.

0: Radio Vladimirci.
1: Ibri i Mileni iz Kormana, srećno 46 godina braka, žele sinovi Neša i Peka, snaha Milena i unučad Ivana, Dacko i Luka.

0: Radio Vladimirci.
1: Ibri i Mileni iz Kormana, srećno 46 godina braka, žele sinovi Neša i Peka, snaha Milena i unučad Ivana, Dacko i Luka.

0: Radio Vladimirci.
1: Ibri i Mileni iz Kormana, srećno 46 godina braka, žele sinovi Neša i Peka, snaha Milena i unučad Ivana, Dacko i Luka.

0: radio Vladimirci.
1: Ibri i Mileni iz Kormana, srećno 46 godina braka, žele sinovi Neša i Peka, snaha Milena i unučad Ivana, Dacko i Luka.

0: Radio Vladimirci.
1: Ibri i Mileni iz Kormana, srećno 46 godina braka, žele sinovi Neša i Peka, snaha Milena i unučad Ivana, Dacko i Luka. Mi

0: radio Vladimirci.
1: Ibri i Mileni iz Kormana, srećno 46 godina braka, žele sinovi Neša i Peka, snaha Milena i unučad Ivana, Dacko i Luka.

0: Radio Vladimirci.
1: Ibri i Mileni iz Kormana, srećno 46 godina braka, žele sinovi Neša i Peka, snaha Milena i unučad Ivana, Dacko i Luka.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Ibri i Mileni iz Kormana, srećno 46 godina braka, žele sinovi Neša i Peka, snaha Milena i unučad Ivana, Dacko i Luka.

0: Vladimirci radio.
1: Ibri i Mileni iz Kormana, srećno 46 godina braka, žele sinovi Neša i Peka, snaha Milena i unučad Ivana, Dacko i Luka.

0: Radio Vladimirci.
1: Dan u opštini Vladimirci. Svakog radnog dana u terminima 11, 14 i 17 časova. Sve na jednom mestu, sva aktuelna dešavanja, blagovremena, tačna i brza informacija. Budite uz nas. Emisija Dan u opštini Vladimirci.
2: Pratite emisiju Dan u opštini Vladimirci. Dana 28.9. tekuće godine JKP Izvor Vladimirci će sprovesti sledeće aktivnosti. Radovi na redovnom održavanju vodovodne mreže i popravke evidentiranih kvarova u naseljenim mestima Jazovnik, Debrc, Mesarci, Belotić i Lojanice. Tri intervencije. Pražnjenje posuda za smeće u naseljenim mestima Krnule, Vladimirci, Skupljen i Jalovik i prevoz zakupljenog smeća na deponiju komunalnog otpada. Radovi na nasipanju kamenom opštinskih puteva u naseljenom mestu Skupljen. Radovi na iskopu kanala pored opštinskih puteva u naseljenom mestu Vukošić. Radovi pražnjenja uličnih posuda za smeće u naseljenom mestu Vladimirci. Poslovi redovnog očitavanja vodomera kod korisnika fizičkih lica u naseljenom mestu Krnule. Elektrodistribucija Vladimirci danas će izvoditi radove na rekonstrukciji dalekovoda i u vremenskom periodu od 8 do 17 časova bez električne energije biće potrošači u naseljenim mestima Mesarci, Suvo selo i deo Vlasanice. Na području policijske stanice Vladimirci u toku vikenda evidentirano je 2 učesnika u saobraćaju pod dejstvom alkohola, 8 učesnika u saobraćaju sa prekoračenjem brzine, 4 učesnika u saobraćaju bez vezivanja sigurnosnog pojasa, 2 saobraćajne nezgode, materijalna šteta. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.
1: Pratili ste emisiju Dan u opštini Vladimirci.
3: Radio Vladimirci. Marketing služba 015 513 388. Radio Vladimirci.
1: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
4: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
1: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
5: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
6: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
7: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
6: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
8: Dolazi zima.
9: Bila hladna ili duga ili spora, to nije vaša briga i nije vaša mora, jer tu je Bora.
10: Bora, Bora, delam, toro, toro, ne mi ho, dige, dige, ne mi ho, me bina me.
9: Keramičarsko, pecarsko, lončarska radnja Bora.
10: Bora, Bora, Bora, delam, da je dige, dige, ha.
9: Proizvodnja, ugradnja i servis kaljevih peći.
11: Da po voljosti?
9: Uvek. Grnčarija i šamotne ploče za šporete Smederevce i Alfa Vranje. I sve to uz odloženo plaćanje na 5 mesečnih rata. Kad je zima i sneg velje, vašu kuću kaljeva peć greje. Keramičarsko-pećarsko-lončarska radnja Bora Šabac, ulica Krupinska broj 6, kod kasarne.
12: I na novoj adresi, ugao Vojvode Mišića i Žike Popovića.
13: Svakog trećeg u mesecu u Rumi na Vašaru.
14: I svakog 15. u Šidu.
15: 015 77 41 232
16: i 064 181 9296.
9: Dolazi zima, a u vašoj kući leto. Pravo kod Bore i rešenja je to. To znači da je toplo.
17: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market skupljen. Prehrana i kućna hemija, materijal za vodu i kanalizaciju, elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. Prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
18: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
19: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
20: OSB Ploče, po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
21: Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, etno pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala etno pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069 159 2959. Mala sala Etno Pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke.
22: Roštilj koji miriše na slavlje. Bez stresa, bez haosa. Samo savršena hrana. Tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri. Za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom. Od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, ne zaboravno. Sve po vašoj meri. Vi birate meni. Mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
23: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci. Radio Vladimirci 89,5.
3: Ibri i Mileni iz Kormana, srećno 46 godina braka, žele sinovi Neša i Peka, snaha Milena i unučad Ivana, Dacko i Luka.

0: Vladimirci radio.
1: Ibri i Mileni iz Kormana, srećno 46 godina braka, žele sinovi Neša i Peka, snaha Milena i unučad Ivana, Dacko i Luka.

0: Radio Vladimirci.
1: Ibri i Mileni iz Kormana, srećno 46 godina braka, žele sinovi Neša i Peka, snaha Milena i unučad Ivana, Dacko i Luka.

0: Radio Vladimirci.
1: Ibri i Mileni iz Kormana, srećno 46 godina braka, žele sinovi Neša i Peka, snaha Milena i unučad Ivana, Dacko i Luka.
2: Hej, mladosti, hej!

0: Radio Vladimirci.
1: Ibri i Mileni iz Kormana, srećno 46 godina braka, žele sinovi Neša i Peka, snaha Milena i unučad Ivana, Dacko i Luka.

0: Radio Vladimirci.
1: Ibri i Mileni iz Kormana, srećno 46 godina braka, žele sinovi Neša i Peka, snaha Milena i unučad Ivana, Dacko i Luka.

0: Radio Vladimirci.
1: Ibri i Mileni iz Kormana, srećno 46 godina braka, žele sinovi Neša i Peka, snaha Milena i unučad Ivana, Dacko i Luka.

0: dobro i zlo.
1: Radio Vladimirci.
2: Ibri i Mileni iz Kormana, srećno 46 godina braka, žele sinovi Neša i Peka, snaha Milena i unučad Ivana, Dacko i Luka.

0: željno srce moje.
1: Radio Vladimirci.
2: Ibri i Mileni iz Kormana, srećno 46 godina braka, žele sinovi Neša i Peka, snaha Milena i unučad Ivana, Dacko i Luka.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Ibri i Mileni iz Kormana, srećno 46 godina braka, žele sinovi Neša i Peka, snaha Milena i unučad Ivana, Dacko i Luka.

0: Radio Vladimirci. Vladimirci.
1: Ibri i Mileni iz Kormana, srećno 46 godina braka, žele sinovi Neša i Peka, snaha Milena i unučad Ivana, Dacko i Luka. Zako.

0: Vladimirci radio.
1: Ibri i Mileni iz Kormana, srećno 46 godina braka, žele sinovi Neša i Peka, snaha Milena i unučad Ivana, Dacko i Luka.

0: Vladimir Radio.
1: Ibri i Mileni iz Kormana, srećno 46 godina braka, žele sinovi Neša i Peka, snaha Milena i unučad Ivana, Dacko i Luka.
2: Hajde, idemo od ovog dela.
3: Okej, može. 1, 2, 3 i...

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti. Auto Moto Savez Srbije.

0: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Nastavlja se period lepog vremena uz dnevne temperature oko 25 stepeni i uz dobre uslove za vožnju. Početak radne nedelje donosi pojačan saobraćaj i u gradovima i na prilaznim saobraćajnicama, dok je van gradova intenzitet umeren. Maglovita jutra i večeri donose smanjenu vidljivost i vlažne kolovoze, pa opreznija vožnja i veće odstojanje ostaju neophodni. Putevi Srbije podsjećaju da između petlji Surčin jug i Ostružnica zbog izgradnje buduće petlje EKSPO saobraćaj može biti usporen. Zadržavanja su moguća i na autoputu između Uba i Obrenovca u zoni naplatne stanice Obrenovac, gde se saobraćaj odvija u zatvaranje pojedinih traka. Na autoputu između petlji Kovilj i Beška u smeru ka Beogradu u toku su radovi, pri čemu je saobraćaj preusmeren. Oko 6 km u smeru Novi Sad-Beograd odvija se preticenom trakom suprotnog smera, a u suprotnom smeru ka Novom Sadu koristi se vozna i zaustavna traka. Podsećamo i na obustavu saobraćaja na putu Ratkovo-Parag, obilazak vodi preko Despotova i Silbaš. Radovi na sanaciji nadvožnjaka izvode se u zoni petlje Kolari na autoputu Beograd-Niš. U smeru ka Beogradu zatvorena je vozna i preticena traka, a saobraćaj se odvija preusmerenim trakama. Na petlji Kolari zatvoreno je uključenje na autoputu u smeru Beograda, a alternativno se može koristiti petlja Vodenj. Na deonici puta Ivanjica-Sjenica između Kušića i Javora danas i sutra od 10 do 15 časova biće obustavljen saobraćaj zbog asfaltiranja. Van termina ove obustave saobraćaj se odvija neometan. U tunelu Manajle saobraćaj je do sutra u 17 časova obustavljen kroz desnu cev, dok se odvija dvosmerno kroz levo. Od sutra počinju i radovi u tunelu Munjino-Brdo, gde će do 1. oktobra do 17 časova saobraćaj biti obustavljen kroz desnu cev. Vozila će se preusmeravati dvosmerno kroz levu cev u smeru ka Čačku. Na deonici Mrčevci-Tavnik na putu Mrčevci-Adrani izvode se radovi na redovnom održavanju. Radovi traju od 8 do 18 časova, a saobraćaj se odvija naizmenično uz ručnu regulaciju. Na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja. A prema izveštaju Uprave granične policije i na našim putničkim terminalima takođe nema zadržavanja. Kada nas na putu zadesi kvar vozila, najvažnije je ostati priseban, uključiti sva četiri pokazivača pravca i pravilno obezbediti sebe i putnike. Ako vam zatreba pomoć na putu, naš operativni centar je tu za vas. Pozovite 1987. Automoto Savez Srbije vam želi srećan put.
1: Radio Vladimirci. Radio Vladimirci. Marketing. Telefon 015-513-388.
2: Da budeš zdrav kao dren, jedi ljutko ren. 063-805-3838.
3: Tražite pouzdanog partnera za predaju vašeg roda? Agrar Petrović vrši siguran i povoljan otkup suncokreta, kukuruza i soje. Očekuju vas fer uslovi, korektan prijem i brza isplata. Naša otkupna mesta nalaze se u Cerovcu, Jevremovcu i Mačvanskom Belotiću. Informišite se i predajte svoje žitarice na vreme. Za više informacija pozovite na 069-575-0005. Agrar Petrović, vaš siguran partner u poljoprivredi.
4: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
5: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
6: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
5: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
7: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
8: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
9: A gde?
8: U Domaksu. Super je.
9: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
7: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domax, pravi izbor. Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi. Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Podsrskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oidu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radenkoviću. Očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida, kvalitetno seme, pšenice i ječma, mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup kukuruza, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Podsrski Pričinović 066 527 2367 i 015-392-291. Mala Vranjska 065-284-1057.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Što je bilo komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
2: Joj, pusti komšija, istekla mi registracija, vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
1: Ih, ako je samo to, pušti komšija, ja da ne bio priču, glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj. Usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapa, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
2: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni, a kaži svima, kreći, ne stoj.
1: Hoću komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
2: Plaćam komšija i dva ako treba.
1: Ozbiljno.
2: Majke.
1: Slušaj, evo samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi, 064-243-5131. A slušaj, maj fiksni, 015-514-510. Još jedan fiksni, 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
3: Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, stomatolog, specijalista oralne hirurgije, ulica Vojvode Mišića, 76, Šabac. Bezbolno, kvalitetno i lepo, sve vrste stomatoloških intervencija i usluga. Vađenje zuba, popravke i lečenje zuba, hiruške stomatološke intervencije, sve vrste najsavremenijih protetskih nadoknada zuba. Sve intervencije u ovoj ambulanti su potpuno bezbolne, kvalitetne i brze. U to se možete uveriti u ulici Vojvode Mišića 76 u Šapcu. Radno vreme od 8 do 20 časova. Telefoni 015-345-365, 063-306-4474 i 065-306-4741. Specijalistička stomatološka ordinacija dr. Veran Bogdanović, Šabac.
4: Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, Etno Pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala Etno Pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069-159-2959. Mala sala Etno Pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke.
5: Kod kuće je najlepše kada sve legne na svoje mesto. Pod koji menja kompletan prostor, tepih koji unese toplinu, zavese koje daju završni ton. Galerija podova je već godinama deo šabačkih domova, a sada vas čekamo u osveženom enterijeru prodavnice sa novim idejama i još više inspiracije. Svratite u Galeriju podova, Bulevar Despota Stefana Lazarevića, BB, vaše omiljeno mesto, kod kuće i kod nas.
3: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
6: terapija akupunkturom.
7: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
8: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medik B, holteri EKG-a i pritiska, kao i
4: Konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
7: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
9: Bite ala ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
10: Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T. Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
11: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
12: Ibri i Mileni iz Kormana, srećno 46 godina braka, žele sinovi Neša i Peka, snaha Milena i unučad Ivana, Dacko i Luka.

0: Radio Vladimirci.
1: Ibri i Mileni iz Kormana, srećno 46 godina braka, žele sinovi Neša i Peka, snaha Milena i unučad Ivana, Dacko i Luka.

0: Radio Vladimirci.
1: Ibri i Mileni iz Kormana, srećno 46 godina braka, žele sinovi Neša i Peka, snaha Milena i unučad Ivana, Dacko i Luka.

0: Vladimirci radio.
1: Ibri i Mileni iz Kormana, srećno 46 godina braka, žele sinovi Neša i Peka, snaha Milena i unučad Ivana, Dacko i Luka.

0: Vladimirci radio.
1: Ibri i Mileni iz Kormana, srećno 46 godina braka, žele sinovi Neša i Peka, snaha Milena i unučad Ivana, Dacko i Luka.

0: Radio Vladimirci.
1: Ibri i Mileni iz Kormana, srećno 46 godina braka, žele sinovi Neša i Peka, snaha Milena i unučad Ivana, Dacko i Luka.

0: Vladimirci.
1: Ibri i Mileni iz Kormana, srećno 46 godina braka, žele sinovi Neša i Peka, snaha Milena i unučad Ivana, Dacko i Luka.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Ibri i Mileni iz Kormana, srećno 46 godina braka, žele sinovi Neša i Peka, snaha Milena i unučad Ivana, Dacko i Luka.
2: Hajde, idemo od ovog dela.
3: Okej, može. 1, 2, 3 i...

0: Vladimirci radio.
1: Ibri i Mileni iz Kormana, srećno 46 godina braka, žele sinovi Neša i Peka, snaha Milena i unučad Ivana, Dacko i Luka.

0: Radio Vladimirci.
1: Ibri i Mileni iz Kormana, srećno 46 godina braka, žele sinovi Neša i Peka, snaha Milena i unučad Ivana, Dacko i Luka.

0: Radio Vladimirci.
1: Ibri i Mileni iz Kormana, srećno 46 godina braka, žele sinovi Neša i Peka, snaha Milena i unučad Ivana, Dacko i Luka.

0: Radio Vladimirci.
1: Ibri i Mileni iz Kormana, srećno 46 godina braka, žele sinovi Neša i Peka, snaha Milena i unučad Ivana, Dacko i Luka.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Ibri i Mileni iz Kormana, srećno 46 godina braka, žele sinovi Neša i Peka, snaha Milena i unučad Ivana, Dacko i Luka.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Ibri i Mileni iz Kormana, srećno 46 godina braka, žele sinovi Neša i Peka, snaha Milena i unučad Ivana, Dacko i Luka.

0: Radio Vladimirci.
1: Ibri i Mileni iz Kormana, srećno 46 godina braka, žele sinovi Neša i Peka, snaha Milena i unučad Ivana, Dacko i Luka.

0: Radio Vladimirci.
1: Ibri i Mileni iz Kormana, srećno 46 godina braka, žele sinovi Neša i Peka, snaha Milena i unučad Ivana, Dacko i Luka.

Libri i Mileni iz Kormana, srećno 46 godina braka, žele sinovi Neša i Peka, snaha Milena i unučad Ivana, Dacko i Luka.

0: Radio Vladimirci.
1: Ibri i Mileni iz Kormana, srećno 46 godina braka, žele sinovi Neša i Peka, snaha Milena i unučad Ivana, Dacko i Luka.
2: Kafansko večer.

0: Aš sama.
1: Radio Vladimirci.
2: Ibri i Mileni iz Kormana, srećno 46 godina braka, žele sinovi Neša i Peka, snaha Milena i unučad Ivana, Dacko i Luka.

0: Radio Vladimirci.
1: Ibri i Mileni iz Kormana, srećno 46 godina braka, žele sinovi Neša i Peka, snaha Milena i unučad Ivana, Dacko i Luka.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: 89,5. Radio Vladimirci.
2: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakog dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
3: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušalci, dragi prijatelji Radija Vladimirci, dobar dan. Nakon bloka vaših muzičkih želja idemo na blok malih oglasa i obaveštenja. Na prodaj kuća sa 8 ari placa kod benzinske pumpe u Debrecu cena po dogovoru. Kontakt osoba Andrija. Telefon 064-1484-851. 064-1484-851. Opštinskoj upravi opštine Vladimirci potrebna su lica zainteresovana za posao ličnog pratioca. Svi zainteresovani mogu se javiti u prostorije Centra za socijalni rad Vladimirci u vremenu od 8 do 14 časova. Firma Etanol Lab iz Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber koji predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacije na broj telefona 065-8369-329. Firma Etanol Lab Šabac 065-8369-329. Restoran kod Bucova u Mrđenovcu traži kuvara i pomoćnog radnika, telefon 710-6715. Zvati svakim danom od 10 do 22 časa. Restoran kod Bucova 015-710-6715. Na izdavanje jednosobni stanovi u Šapcu kod autobuske stanice ulica Vojvode Janka Stojićevića broj 36 i kompletan nameštaj. U cenu uračunate sve obaveze. Telefon 065-833-4405. 065-833-4405. I za kraj bloka obaveštenje iz elektrodistribucije Vladimirci. Zbog radova na rekonstrukciji dalekovoda u utorak 29. septembra, dakle sutra, od 8 do 17 časova bez električne energije bit će potrošači u Beljinu. Idemo odmah na reklamni blok, potom vesti iz naše opštine, a nakon toga nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja. Ostanite uz program Radija Vladimirci. Moje ime je Danijela Tomić, sa vama do 19 časova.
2: Radio Vladimirci.
1: Aikido klub Bushido 1 vrši upis novih učenika svih uzrasta. Treninzi se održavaju u sali osnovne škole Žika Popović, ponedeljkom i petkom o 19 časova. Treninge vodi instruktor Aikidoa Dragan Zarić, nosilac crnog pojasa četvrti dan i majstor džiu-džice crni pojas drugi dan. Sve informacije na broj telefona 064-8087-688.
3: Vladimirci radio.
4: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10.30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
3: Radio Vladimirci.
1: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno. a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
5: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
6: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ample, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
1: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate, obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62459 i 064 3240 798. Drvo Impex Skupljen. Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 31 31 i 069 609 2229. Autocentar Danex Vladimirci. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac.
7: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
8: Auto.
7: Ne, kupatilo.
8: Kako si sredila kupatilo?
7: Samo sam kliknula.
8: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
9: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Ne vršimo i siguran otkup kukuruza, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Pocrski Pričinović 066 527 2367 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.
1: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac. Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen. Tehničar drumskog saobraćaja, specijalista. Uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista. Vozač motornih vozila, specijalista. Instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 6957 196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna Knjaza Miloša Obrenovića, broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
2: Akcija PVC Stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1. Proverite zašto smo najpovoljniji. Stovarište građevinskog materijala Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
3: Tražite pouzdanog partnera za predaju vašeg roda? Agrar Petrović vrši siguran i povoljan otkup suncokreta, kukuruza i soje. Očekuju vas fer uslovi, korektan prijem i brza isplata. Naša otkupna mesta nalaze se u Cerovcu, Jevremovcu i Mačvanskom Belotiću. Informišite se i predajte svoje žitarice na vreme. Za više informacija pozovite na 069 575 0005. Agrar Petrović, vaš siguran partner u poljoprivredi.
4: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme. 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
3: Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, etno pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala etno pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069 159 2959. Mala sala etno pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke.
5: kod kuće je najlepše. Kada sve legne na svoje mesto. Pod koji menja kompletan prostor. Tepih koji unese toplinu. Zavese koje daju završni ton. Galerija podova je već godinama deo šabačkih domova. A sada vas čekamo u osveženom enterijeru prodavnice sa novim idejama i još više

Drago je unuci Anji Mijatović srećno punoletstvo, žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

Dragoj je unuci Anji Mijatović srećno punoletstvo, žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

Drago je unuci Anji Mijatović, srećno punoletstvo, žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoje unuci Anji Mijatović, srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

Dragoje, unuci Anji Mijatović, srećno punoletstvo, žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je unuci Anji Mijatović srećno punoletstvo, žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.
0: U vaše zdravlje! Živeli!
2: Jojojojo!
3: Ajmo nešto ovako za moju Mašu, za moje dame, bo specijalno.
4: Bojan Kamerasov.

Drago je unuci Anji Mijatović srećno punoletstvo, žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

0: Dragoje unuci Anji Mijatović srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.
1: U vaše zdravlje, živeli!

0: Drago je unuci Anji Mijatović srećno punoletstvo, žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.
1: Srećan rođendan!

Dragoj je unuci Anji Mijatović srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

0: Drago je unuci Anji Mijatović, srećno punoletstvo, žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.
1: U vaše zdravlje, živeli!

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je unuci Anji Mijatović, srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.
2: Juj!

Dragoje unuci Anji Mijatović srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Drago je unuci Anji Mijatović srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

0: Radio Vladimirci.
1: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
2: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
3: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
2: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
4: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Komplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
5: Bila hladna ili duga ili spora, to nije vaša briga i nije vaša mora, jer tu je Bora. Keramičarsko, pecarsko, lončarska radnja Bora. Proizvodnja, ugradnja i servis kaljevih peći.
6: Da po voljosti?
5: Uvek. Grnčarije i šamotne ploče za šporete Smederevce i Alfa Vranje. I sve to uz odloženo plaćanje na 5 mesečnih rata. Kad je zima i sneg velje, vašu kuću kaljeva peć greje. Keramičarsko, pećarsko, lončarska radnja Bora Šabac, ulica Krupinska broj 6, kod kasarne.
7: I na novoj adresi, ugao Vojvode Mišića i Žike Popovića.
8: Svakog trećeg u mesecu u Rumi na Vašaru.
9: I svakog 15. u Šidu.
10: 015 77 41 232
11: i 064 181 9296.
5: Dolazi zima, a u vašoj kući leto. Pravo kod Bore i rešenja je to. To znači da je toplo.
12: Tačno je 15 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
13: Slušate vesti dana.
14: Dobar dan, poštovani slušaoci, slušate vesti za 28. dan meseca septembra. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević-Stamenkovski predstavila je u Vranju novi zakon o roditeljima-negovateljima i istakla da su zahvaljujući tom zakonu roditelji-negovatelji po prvi put vidljivi institucijama i sistemu. Ona je istakla da građani prijavu za naknadu od 65.000 dinara za roditelje-negovatelje mogu podneti putem e-uprave. Zvanični srednji kurs evra danas iznosi 117,49 dinara, objavila je Narodna banka Srbije. Sport. Vaterpolisti Partizana poraženi su u Kotoru od Primorca sa 16-15 u utakmici trećeg kola regionalne lige, dok je Novi Beograd na gostovanju savladao Budvu sa 16-14. Fudbalska reprezentacija Srbije pretrpela je drugi poraz u Ligi nacija, nakon što je kao domaćin poražena od Grčke 2-1 u prvom kolu grupe 2 elitne divizije Lige nacija. Bolja je bila i Holandija sa 2-1 na stadionu Rajko Mitić. Vreme. Pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti i najvišu temperaturu do 26 stepeni. prognozor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
0: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideje.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
5: Nomex i Matrona organizuju Čarobna Toskana od 1. do 5. oktobra. Doživite renesansnu magiju Italije. Cena 160 evra. Piran, Portoroš i Izola od 3. do 4. oktobra. Cena 8000 dinara. Kajmak Čalan, Bitolj, Ohrid od 3. do 4. oktobra. Putem istorije predaka. Cena 14.000 dinara. Prag od 15. do 19. oktobra. Prošetajte Zlatnim gradom u punom jesenjem sjaju. Cena 149 evra. Jednodnevni izleti i vikend avanture. Venecija, 10.10. U gradu Ljubavi. Cena 6.500 dinara. Slapovi Une, 11.10. Uživanje u netaknutoj prirodi i veličanstvenim vodopadima. Cena 7.000 dinara. Trebinje, Tvrdoš, 10.10. Jednodnevni obilazak prelepog grada Sunca i Platana. Cena 5.000 dinara. Nesebar i dvorac Ravadinovo. Zaljubljeni u vetar. 17.10. Nesvakidašnji spoj istorijskog starog grada Nesebara i bajkovitog modernog dvorca. Cena 7.000 dinara. Oplenačka berba, 18.10. Tradicionalna manifestacija u Topoli, cena 3.000 dinara. Banja Luka, Jajce, Krupa na Vrbasu, Jajinske otoke, Izvori Plive, od 17. do 18. oktobra. Vikend tura kroz Banja Luku i Jajce sa obilaskom prirodnih bisera Krajine, cena 10.500 dinara. Budimpešta, fakultativno St. Andeja, 24. oktobar, Kraljica Dunava i šarmantni gradić umetnika. Cena 4.800 dinara. Ljubljana i Kranj, 31. oktobar. Iskoristite posljednji dan oktobra za posetu slovenačkoj prestonici. Cena 5.000 dinara.
2: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063 888 4841.

0: Gazda bio, gazda ostao, 100%.
1: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karođorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
2: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 3240 798. Drvo Impex Skupljen.
3: Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi. Poljoprivredna apoteka Petroprom-Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Podsrskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Oridu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radenkoviću. Očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida. Kvalitetno seme, pšenice i ječma, mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača. Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup kukuruza, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Podsrski Pričinović 066 527 236 67 i 015 392 291. Mala Vranjska 065 284 1057.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
2: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
1: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
3: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Aksereal.
4: Dobar dan, želim vam Vladimirci Radio.
5: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
6: Drago je unuci Anji Mijatović, srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku: neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan. Hey!

Dragoje unuci Anji Mijatović srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

Drago je unuci Anji Mijatović, srećno punoletstvo, žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je unuci Anji Mijatović srećno punoletstvo, žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

Drago je unuci Anji Mijatović, srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

0: Drago je unuci Anji Mijatović, srećno punoletstvo, žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.
1: Od mog tate specijalno za bok šnobrza.

Drago je unuci Anji Mijatović srećno punoletstvo, žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

Drago je unuci Anji Mijatović srećno punoletstvo, žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Drago je unuci Anji Mijatović, srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku: neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.
0: Srećan rođendan!

Drago je unuci Anji Mijatović srećno punoletstvo, žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je unuci Anji Mijatović, srećno punoletstvo, žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

0: Vladimirci radio.
1: Drago je unuci Anji Mijatović srećno punoletstvo, žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.
2: Slušaj, slušaj dalje! Ajmo, surice!
3: Audio and video recording. Aj, studio, profesionalno.
2: Izlazi mi svoga sana, šta? Tako je, ajmo.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je unuci Anji Mijatović, srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je unuci Anji Mijatović srećno punoletstvo, žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

0: Neke sa srećom.
1: Drago je unuci Anji Mijatović srećno punoletstvo, žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

0: Vladimirci radio.
1: 89,5 Radio Vladimirci.
2: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
3: Sponzor malih oglasa, Fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: 16 sati i 7 minuta na satu sponzora tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Emitujemo vaše male oglase i obaveštenja. Na izdavanje jednosobni stanovi u Šapcu kod autobuske stanice, ulica Vojvode Janka Stojićevića broj 36 i kompletan nameštaj. U cenu uračunate sve obaveze. Telefon 065-833-4405. 065-833-4405. Restoran kod Bucova u Mrđenovcu traži kuvara i pomoćnog radnika. Telefon za informacije 710-6715. Zvati svakim danom od 10 do 22 časa. Restoran kod Bucova 015-710-6715. Firma Etanol Lab iz Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber koji predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacija na broj telefona 065-8369-329. Firma Etanol Lab 065-8369-329. Opštinskoj upravi opštine Vladimirci potrebna su lica zainteresovana za posao ličnog pratioca. Svi zainteresovani mogu se javiti u prostorije Centra za socijalni rad Vladimirci u vremenu od 8 do 14 časova. Na prodaju kuća sa 8 ari placa kod benzinske pumpe u Debrecu, cena po dogovoru. Kontakt osoba Andrija. Telefon 064-1484-851. 064-1484-851. I za kraj ovog bloka obaveštenje iz elektrodistribucije Vladimirci. Zbog radova na rekonstrukciji dalekovoda u utorak 29. septembra, sutra, od 8 do 17 časova bez električne energije bit će potrošači u Beljinu. Toliko u ovom terminu, naredni je od 19 časova. Idemo na još jedan reklamni blok, nakon toga vraćamo se emitovanju vaših muzičkih želja.
2: Radio Vladimirci.
1: Aikido klub Bushido 1 vrši upis novih učenika svih uzrasta. Treninzi se održavaju u sali osnovne škole Žika Popović, ponedeljkom i petkom od 19 časova. Treninge vodi instruktor Aikidoa Dragan Zarić, nosilac crnog pojasa četvrti dan i majstor džiu-džice crni pojas drugi dan. Sve informacije na broj telefona 064-8087-688.
3: Vladimirci radio.
4: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10.30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
5: Radio Vladimirci.
1: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
5: Marketing služba 015-513-388, Radio Vladimirci.
6: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koje omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 6957 196. Upis u izdvojenom odeljenju u Obrenovcu, ulica glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060-807-2526.
7: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
1: Proverite zašto smo najpovoljniji. Tražite pouzdanog partnera za predaju vašeg roda. Agrar Petrović vrši siguran i povoljan otkup suncokreta, kukuruza i soje. Očekuju vas fer uslovi, korektan prijem i brza isplata. Naša otkupna mesta nalaze se u Cerovcu, Jevremovcu i Mačvanskom Belotiću. Informišite se i predajte svoje žitarice na vreme. Za više informacija pozovite na 069-575-0005. Agrar Petrović, vaš siguran partner u poljoprivredi.
6: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
8: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
6: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
9: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Komplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
10: Bila hladna ili duga ili spora, to nije vaša briga i nije vaša mora, jer tu je Bora. Keramičarsko, pećarsko, lončarska radnja Bora. Proizvodnja, ugradnja i servis kaljevih peći.
11: Da po voljosti?
10: Uvek. Grnčarija i šamotne ploče za šporete Smederevce i Alfa Vranje. I sve to uz odloženo plaćanje na 5 mesečnih rata. Kad je zima i sneg velje, vašu kuću kaljeva peć greje. Keramičarsko, pećarsko, lončarska radnja Bora Šabac, ulica Krupinska broj 6, kod kasarne.
12: I na novoj adresi, ugao Vojvode Mišića i Žike Popovića.
13: Svakog trećeg u mesecu u Rumi na Vašaru.
14: I svakog 15. u Šidu.
15: 015-77-41-232
16: i 064-181-9296.
10: Dolazi zima, a u vašoj kući leto. Pravo kod Bore i rešenja je to. To znači da je toplo.
17: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
18: Auto.
15: Ne, kupatilo.
16: Kako si sredila kupatilo?
15: Samo sam kliknula.
16: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
17: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
18: Nomex i Matrona organizuju putovanja za dane primirja. Otkrijte nove destinacije. 7. novembar, dvorci Transilvanije, zamkovi, istorija, bajkoviti pejzaži, 6.500 dinara. 8. novembar, podzemni grad Karađorđevića i Sokograd, tajna istorije i prirodnih lepota, 3.000 dinara. 11. novembar, Bukurešt, grad elegancije, kulture i šarma, 5.000 dinara. 14. novembar, Oradea i Debrecin, dva grada, jedna nezaboravna priča, 5.500 dinara. 15. novembar, Krajova, autentična Rumunija, srdačni ljudi, 5.000 dinara. Polasci iz Bogatića, Loznice, Mitrovice i Šapca.
19: Za polaske iz Vladimiraca potrebno je 20 prijavljenih putnika. Redovni polasci Šabac, Bogatić, Loznica i Mitrovica. Sve informacije i rezervacije na 063-888-4841.
20: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26533 i 063 326 290.
21: Nešto novo.
22: Nešto novo.
21: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
18: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
23: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, ne zaboravno. Sve po vašoj meri. Vi birate meni. Mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
0: Kod kuće je najlepše kada sve legne na svoje mesto. Pod koji menja kompletan prostor, tepih koji unese toplinu, zaveze koje daju završni ton. Galerija podova je već godinama deo šabačkih domova, a sada vas čekamo u osveženom enterijeru prodavnice sa novim idejama i još više inspiracije. Svratite u Galeriju podova, Bulevar Despota Stefana Lazarevića, BB, vaše omiljeno mesto, kod kuće i kod nas.
2: Bite ala ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
3: Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015-604-436 i 064-42-698-42. Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
22: Dobar dan, želim vam Vladimirci radio.
24: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
23: Drago je unuci Anji Mijatović, srećno punoletstvo, žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.
25: Hvala.

0: Dragoje unuci Anji Mijatović srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.
1: Kafansko veče.

0: Drago je unuci Anji Mijatović, srećno punoletstvo, žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.
1: Kafansko veče.

drago je unuci Anji Mijatović srećno punoletstvo, žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

Drago je unuci Anji Mijatović srećno punoletstvo, žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je unuci Anji Mijatović, srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku: neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.
2: Juj!

0: o Vladimirci.
1: Drago je unuci Anji Mijatović, srećno punoletstvo, žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

0: Dragoje unuci Anji Mijatović srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.
1: U vaše zdravlje, živeli!
2: Milina majke.
3: Vozi mana, jel man?
2: Vozi mana, ljulja se kolađa, na njemu je švercovana građa.
4: O, recimo ćemo da ga damo po gasu.

0: Dragoj je unuci Anji Mijatović srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.
1: U vaše zdravlje! Živeli!
2: Evo idemo dalje posvećenoj želji za našu slavljenicu, za veselo društvo.

Dragoje unuci Anji Mijatović srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci.
2: Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
3: Drago je unuci Anji Mijatović srećno punoletstvo, žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

Drago je unuci Anji Mijatović srećno punoletstvo, žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je unuci Anji Mijatović srećno punoletstvo, žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.
2: U vaše zdravlje! Živeli!

0: Vladimirci radio.
1: Dragoje unuci Anji Mijatović, srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

0: Vladimirci radio.
1: Drago je unuci Anji Mijatović srećno punoletstvo, žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je unuci Anji Mijatović, srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

0: Dragoj je unuci Anji Mijatović srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.
1: U vaše zdravlje, živeli!

0: Radio Vladimirci.
1: Drago je unuci Anji Mijatović srećno punoletstvo, žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj unuci Anji Mijatović srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku: neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.
2: Juj!

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Drago je unuci Anji Mijatović srećno punoletstvo, žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

0: Vladimirci radio.
1: Tačno je 18 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
2: Marketing služba 015-513-388, radio Vladimirci.
1: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas Šabac.
3: Proverite zašto smo najpovoljniji.
1: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danex. Sve informacije na brojeve telefona 015-514-510, 015-514-444, 064-24-35131 i 069-609-2229. Autocentar Danex, Vladimirci.
3: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
4: Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
5: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
4: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064-37-53-240 i 015-513-938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
6: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
7: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
8: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069-690-322.
7: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
9: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
0: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
10: A gde?
0: U Domaksu. Super je.
10: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
9: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28. Telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks. Pravi izbor. Tražite pouzdanog partnera u poljoprivredi. Poljoprivredna apoteka Petroprom Z je pravo mesto za vas. U našim maloprodajnim objektima u Podcarskom Pričinoviću, Maloj Vranjskoj, Ojdu, Slepčeviću, Lipolistu, Varni, Badovincima, Klenju, Banovom Polju i Radenkoviću. Očekuje vas bogata ponuda svega što vam je potrebno za uspešnu proizvodnju. U ponudi imamo širok asortiman herbicida, fungicida i insekticida, kvalitetno seme, pšenice i ječma, mineralna đubriva kao i stočnu hranu renomiranih proizvođača Patent Co, Sano, Tenen 100% i Deheus. Pored prodaje vršimo i siguran otkup kukuruza, a naši silosi nalaze se u Maloj Vranjskoj. Petroprom Z, kvalitet, sigurnost i podrška vašoj proizvodnji. Posetite nas i uverite se zašto nam poljoprivrednici veruju. Kontaktirajte nas na broj telefona Podcarski Pričinović 066-527-2367 i 015-392-291. Mala Vranjska 065-284-1057.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karođorđa 27. Telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
2: Kod kuće je najlepše kada sve legne na svoje mesto. Pod koji menja kompletan prostor, tepih koji unese toplinu, zaveze koje daju završni ton. Galerija podova je već godinama deo šabačkih domova, a sada vas čekamo u osveženom enterijeru prodavnice sa novim idejama i još više inspiracije. Svratite u Galeriju podova, Bulevar Despota Stefana Lazarevića, BB. Vaše omiljeno mesto kod kuće i kod nas.
1: Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
3: terapija akupunkturom.
4: U ordinaciji Medik B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
5: Fizikalna terapija novo u ordinaciji Medik B, holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neuro hirurga iz Beograda.
1: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 43 35. Specijalistička lekarska ordinacija Medik B u Šapcu.
6: Bite ala, ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
7: Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T-Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
8: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
9: Drago je unuci Anji Mijatović, srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku: neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

Dragoj je unuci Anji Mijatović srećno punoletstvo žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

Drago je unuci Anji Mijatović, srećno punoletstvo, žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

0: Drago je unuci Anji Mijatović srećno punoletstvo, žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.
1: U vaše zdravlje! Živeli!

Drago je unuci Anji Mijatović, srećno punoletstvo, žele deda Dušan i baba Biljana Trišić iz Dragojevca uz poruku. Neka ti ljubav bude večni oslonac, a sreća večni pratilac. Neka ti život bude kao san, srećan ti tvoj 18. rođendan.

0: vaše želje,
1: vaše želje
0: na našim talasima.
2: Sestri Anji Mijatović, srećan 18. rođendan, želi sestra Maša Mijatović sa mamom i tatom.
3: Kafansko veče.

0: Sestri Anji Mijatović srećan 18. rođendan želi sestra Maša Mijatović sa mamom i tatom.
1: Kafansko veče. Jao.

0: Sestri Anji Mijatović, srećan 18. rođendan, želi sestra Maša Mijatović sa mamom i tatom.
1: Kafansko veče.

sestri Anji Mijatović srećan 18. rođendan želi sestra Maša Mijatović sa mamom i tatom.

0: Neke sa srećom.
1: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
2: Sestri Anje Mijatović, srećan 18. rođendan, želi sestra Maša Mijatović sa mamom i tatom.
3: Afansko veče.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Sestri Anji Mijatović, srećan 18. rođendan, želi sestra Maša Mijatović sa mamom i tatom.

0: Vladimirci radio.
1: Sestri Anji Mijatović, srećan 18. rođendan, želi sestra Maša Mijatović sa mamom i tatom.
2: Afansko veče.

0: radio Vladimirci.
1: Sestri Anji Mijatović, srećan 18. rođendan, želi sestra Maša Mijatović sa mamom i tatom. Kafansko.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sestri Anji Mijatović, srećan 18. rođendan, želi sestra Maša Mijatović sa mamom i tatom.

0: Radio Vladimirci.
1: Sestri Anji Mijatović, srećan 18. rođendan, želi sestra Maša Mijatović sa mamom i tatom.

0: Vladimirci radio.
1: Sestri Anji Mijatović, srećan 18. rođendan, želi sestra Maša Mijatović sa mamom i tatom.
2: Kafansko veče.

0: Ko veče?
1: Radio Vladimirci.
2: Sestri Anji Mijatović, srećan 18. rođendan, želi sestra Maša Mijatović sa mamom i tatom.
0: Kafansko veče.

0: Radio Vladimirci.
1: Sestri Anji Mijatović, srećan 18. rođendan, želi sestra Maša Mijatović sa mamom i tatom.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sestri Anji Mijatović, srećan 18. rođendan, želi sestra Maša Mijatović sa mamom i tatom.

0: Vladimirci radio.
1: Sestri Anji Mijatović, srećan 18. rođendan, želi sestra Maša Mijatović sa mamom i tatom.

0: mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, Fabrika stočne hrane 100%.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušalci i dragi prijatelji, dobro vam veče. Pratite program Radio Vladimirci na frekvenciji 89,5. Naš telefon za sve vaše informacije i rezervacije 513388 pozivni 015. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Zbog radova na rekonstrukciji dalekovoda u utorak 29. septembra tekuće godine od 8 do 17 časova bez električne energije bit će potrošači u Beljinu u potpisu Elektrodistribucija Vladimirci. Na prodaju kuća sa 8 ari placa kod benzinske pumpe u Debrecu cena po dogovoru telefonu 064-14-84-851, 064-14-84-851 Andrija. Opštinskoj upravi opštine Vladimirci potrebna su lica zainteresovana za posao ličnog pratioca. Svi zainteresovani mogu se javiti u prostorije Centra za socijalni rad Vladimirci u periodu od 8 do 14 časova. Firma Etanol Lab iz Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacija na broj telefona 065-8369-329, 065-8369-329. Restoran kod Bucova u Mrđenovcu traži kuvara i pomoćnog radnika. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 015-710-6715, 015-710-6715 od 10 do 22 časa svakim danom. Na izdavanje jednoosobni stanovi u Šapcu kod autobuske stanice ulica Vojvode Janka Stojićevića broj 36 i kompletan nameštaj. U cenu uračunate sve obaveze. Telefon 065-833-4405, 065-833-4405. Toliko u ovom bloku, naredni možete pratiti u 21 čas. U nastavku programa slušate reklamni blok, a nakon toga nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja i pozdrava. Hvala na pažnji, ostanite uz program Radija Vladimirci, a moje ime je Tamara Stefanović i družit ću se sa vama sve do ponoći.
2: Radio Vladimirci.
3: Aikido klub Bushido 1 vrši upis novih učenika svih uzrasta. Treninzi se održavaju u sali osnovne škole Žika Popović, ponedeljkom i petkom od 19 časova. Treninge vodi instruktor Aikidoa Dragan Zarić, nosilac crnog pojasa četvrti dan i majstor džiu-džice crni pojas drugi dan. Sve informacije na broj telefona 064-8087-688.
2: Radio Vladimirci.
4: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10.30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
2: Radio Vladimirci.
3: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
5: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
6: Big business. Big business.
7: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063 238 118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
8: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
9: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
10: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb, 066 262606, 066 262607 i 015 681 159.
9: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
3: Tražite pouzdanog partnera za predaju vašeg roda? Agrar Petrović vrši siguran i povoljan otkup suncokreta, kukuruza i soje. Očekuju vas fer uslovi, korektan prijem i brza isplata. Naša otkupna mesta nalaze se u Cerovcu, Jevremovcu i Mačvanskom Belotiću. Informišite se i predajte svoje žitarice na vreme. Za više informacija pozovite na 069 575 0005. Agrar Petrović, vaš siguran partner u poljoprivredi.
11: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme, Axereal.
12: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
13: Auto.
12: Ne, kupatilo.
13: Kako si sredila kupatilo?
12: Samo sam kliknula.
13: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
14: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
15: Bila hladna ili duga ili spora, to nije vaša briga i nije vaša mora, jer tu je Bora. Keramičarsko-pećarsko-lončarska radnja Bora. proizvodnja, ugradnja i servis kaljevih peći.
16: Da pa voljosti?
15: Uvek. Grnčarija i šamotne ploče za Šporete Smederevce i Alfa Vranje. I sve to uz odloženo plaćanje na 5 mesečnih rata. Kad je zima i sneg velje, vašu kuću kaljeva peć greje. Keramičarsko-pećarsko-lončarska radnja Bora Šabac, ulica Krupinska broj 6, kod kasarne.
17: I na novoj adresi, ugao Vojvode Mišića i Žike Popovića.
18: Svakog trećeg u mesecu u Rumi na Vašaru.
19: I svakog 15. u Šidu.
20: 015 77 41 232
21: i 064 181 9296.
15: Dolazi zima, a u vašoj kući leto. Pravo kod Bore i rešenja je to. To znači da je toplo.
22: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, uz kupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene akcijske na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 32 40 798. Drvo Impex skupljen.
23: Kod kuće je najlepše kada sve legne na svoje mesto. Pod koji menja kompletan prostor, tepih koji unese toplinu, zavese koje daju završni ton. Galerija podova je već godinama deo šabačkih domova, a sada vas čekamo u osveženom enterijeru prodavnice sa novim idejama i još više inspiracije. Svratite u Galeriju podova, Bulevar, Despota Stefana Lazarevića, BB, vaše omiljeno mesto, kod kuće i kod nas.
24: Mi nismo imali sreće, da nam se sudbine vežu.
25: Spremni za dobro raspoloženje, čeka vas noć za pamćenje. U subotu 3. oktobra od 21.30 u Kazablanci u Koceljevi zabavlja vas Rade Kosmajac.
24: Možda smo i mi mogli koji svi biti prosečana sa čampan.
25: Ulaz je 800 dinara, a rezervacije su obavezne na 060-355-8120.
24: Sve ću dati kuću, konje, za ta plava oka dva. Nek se nosa, nek sve uzmu.
25: Rezervišite svoje mesto i vidimo se u Kazablanci, Milovana Glišića 3, u Koceljevi.
26: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
27: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
28: Sestri Anji Mijatović, srećan 18. rođendan, želi sestra Maša Mijatović sa mamom i tatom.

0: radio Vladimirci.
1: Sestri Anji Mijatović, srećan 18. rođendan, želi sestra Maša Mijatović sa mamom i tatom.

0: Radio Vladimirci.
1: Sestri Anji Mijatović, srećan 18. rođendan, želi sestra Maša Mijatović sa mamom i tatom.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Sestri Anji Mijatović, srećan 18. rođendan, želi sestra Maša Mijatović sa mamom i tatom.
2: Kafansko.

0: Radio Vladimirci.
1: Sestri Anji Mijatović, srećan 18. rođendan, želi sestra Maša Mijatović sa mamom i tatom.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Sestri Anji Mijatović srećan 18. rođendan želi brat Jakov Topuzović sa mamom i tatom.
2: Afansko veče.

sestri Anji Mijatović srećan 18. rođendan želi brat Jakov Topuzović sa mamom i tatom.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Sestri Anji Mijatović, srećan 18. rođendan, želi brat Jakov Topuzović sa mamom i tatom.

0: Vladimirci radio.
1: Sestri Anji Mijatović srećan 18. rođendan želi brat Jakov Topuzović sa mamom i tatom.
2: Kafansko večer.

0: želite da se čuje za vas, marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 0696 09 2229. Autocentar Daneks, Vladimirci.
0: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
3: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
4: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
3: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
5: Mi nismo imali sreće, da nam se sudbine vežu.
2: Spremni za dobro raspoloženje, čeka vas noć za pamćenje. U subotu 3. oktobra od 21.30 u Kazablanci u Koceljevi zabavlja vas Rade Kosmajac.
5: Možda smo i mi mogli koji svi biti.
2: Ulaz je 800 dinara, a rezervacije su obavezne na 060-355-8120.
5: Sve ću dati kuću, konje, za ta plava oka dva. Nek se nosa, nek sve uzmu.
2: Rezervišite svoje mesto i vidimo se u Kazablanci, Milovana Glišića 3, u Koceljevi. Planirate veselje, slavlje ili porodično okupljanje? Mala sala, Etno Pocerac Nakučani. Mesto za vaše nezaboravne provode i još lepše uspomene. Za rođendane, krštenja, svadbeno veselje ili neko drugo okupljanje, sala Etno Pocerac u Nakučanima čeka na vas. Za informacije i rezervacije pozovite 069 159 2959. Mala sala Etno Pocerac Nakučani. Pravo mesto za vaše posebne trenutke.
6: Trenutke. Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine. Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
7: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
6: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
8: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Complice, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
9: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
10: Auto.
9: Ne, kupatilo.
10: Kako si sredila kupatilo?
9: Samo sam kliknula.
10: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
11: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila. Dolazi zima.
12: Bila hladna ili duga ili spora, to nije vaša briga i nije vaša mora, jer tu je Bora. Keramičarsko, pećarsko, lončarska radnja Bora. Proizvodnja, ugradnja i servis kaljevih peći.
13: A po voljosti?
12: Uvek. Grnčarije i šamotne ploče za šporete Smederevce i Alfa Vranje. I sve to uz odloženo plaćanje na 5 mesečnih rata. Kad je zima i sneg velje, vašu kuću kaljeva peć greje. Keramičarsko, pećarsko, lončarska radnja Bora Šabac, ulica Krupinska broj 6, kod kasarne.
14: I na novoj adresi, ugao Vojvode Mišića i Žike Popovića.
15: Svakog trećeg u mesecu u Rumi na Vašaru.
16: I svakog 15. u Šidu.
17: 015 77 41 232
18: i 064 181 9296.
12: Dolazi zima, a u vašoj kući leto. Pravo kod Bore i rešenja je to. To znači da je toplo.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci.
2: Aikido klub Bushido 1 vrši upis novih učenika svih uzrasta. Treninzi se održavaju u sali osnovne škole Žika Popović, ponedeljkom i petkom od 19 časova. Treninge vodi instruktor Aikidoa Dragan Zarić, nosilac crnog pojasa četvrti dan i majstor džiu-džice crni pojas drugi dan. Sve informacije na broj telefona 064 8087 688.
3: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
4: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
5: Sestri Anji Mijatović srećan 18. rođendan želi brat Jakov Topuzović sa mamom i tatom. Kafansko.

0: Vladimirci, Vladimirci radio.
1: Sestri Anji Mijatović srećan 18. rođendan želi brat Jakov Topuzović sa mamom i tatom.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Sestri Anji Mijatović srećan 18. rođendan želi brat Jakov Topuzović sa mamom i tatom.

0: Vladimir Cirradio.
1: Radio.
2: Sestri Anji Mijatović, srećan 18. rođendan, želi brat Jakov Topuzović sa mamom i tatom.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Sestri Anji Mijatović, srećan 18. rođendan, želi brat Jakov Topuzović sa mamom i tatom.

0: Vladimirci, Vladimirci radio.
1: Sestri Anji Mijatović, srećan 18. rođendan, želi brat Jakov Topuzović sa mamom i tatom.

0: Vladimirci radio.
1: Sestri Anji Mijatović srećan 18. rođendan želi brat Jakov Topuzović sa mamom i tatom.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Sestri Anji Mijatović, srećan 18. rođendan, želi brat Jakov Topuzović sa mamom i tatom.

0: Vladimirci radio.
1: Sestri Anji Mijatović, srećan 18. rođendan, želi brat Jakov Topuzović sa mamom i tatom.
2: Kafansko veče.
3: Jao.

0: Vladimirci radio.
1: Sestri Anji Mijatović, srećan 18. rođendan, želi brat Jakov Topuzović sa mamom i tatom.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Sestri Anji Mijatović, srećan 18. rođendan, želi brat Jakov Topuzović sa mamom i tatom.

0: Vladimirci radio.
1: Sestri Anji Mijatović srećan 18. rođendan želi brat Jakov Topuzović sa mamom i tatom.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Sestri Anji Mijatović, srećan 18. rođendan, želi brat Jakov Topuzović sa mamom i tatom.

0: Vladimirci radio.
1: Sestri Anji Mijatović, srećan 18. rođendan, želi brat Jakov Topuzović sa mamom i tatom.

0: Vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Dragoj Anji Mijatović, srećan 18. rođendan, želi keka Ljilja i mama Živanka.

0: Tačno je 21 sat. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimirci radija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimirci radija.
2: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Poštovani slušalci, dragi prijatelji, dobro vam večer. Pratite program Radio Vladimirci na frekvenciji 89,5. Naš telefon za sve vaše informacije i rezervacije 513388 pozivni 015. 21 čas je i 6 minuta, sponzor tačnog vremena Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Restoran kod Bucova u Mrđenovcu traži kuvara i pomoćnog radnika. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 015 710 6715. Od 10 do 22 časa svakim danom 015 710 6715. Firma Etanol Lab iz Šapca ima u ponudi vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranjiv dodatak stočnoj hrani sa visokim sadržajem proteina. U toku je upis prodaje za mesec oktobar. Više informacija na broj telefona 065-836-9329, 065-836-9329. Opštinskoj upravi opštine Vladimirci potrebna su lica zainteresovana za posao ličnog pratioca. Svi zainteresovani mogu se javiti u prostorije Centra za socijalni rad Vladimirci u periodu od 8 do 14 časova. Zbog radova na rekonstrukciji dalekovoda u utorak 29. septembra tekuće godine od 8 do 17 časova bez električne energije biće potrošači u Beljinu u potpisu Elektrodistribucija Vladimirci. Na izdavanje jednoosobni stanovi u Šapcu kod autobuske stanice ulica Vojvode Janka Stojićevića broj 36 i kompletan nameštaj. U cenu uračunate sve obaveze. Telefon 065-833-4405, 065-833-4405. Toliko u ovom bloku. U nastavku programa slušate reklamni blok, a nakon toga nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja i pozdrava. Hvala na pažnji, ostanite uz program Radio Vladimirci.
1: Radio Vladimirci.
2: Aikido klub Bushido 1 vrši upis novih učenika svih uzrasta. Treninzi se održavaju u sali osnovne škole Žika Popović, ponedeljkom i petkom od 19 časova. Treninge vodi instruktor Aikidoa Dragan Zarić, nosilac crnog pojasa četvrti dan i majstor džiu-džice crni pojas drugi dan. Sve informacije na broj telefona 064 8087 688.
1: Radio Vladimirci.
3: Obaveštenje za građane opštine Vladimirci. Na osnovu preporuke Ministarstva zdravlja Republike Srbije, a u cilju unapređenja kvaliteta zdravstvenih usluga i jačanja otvorenosti prema pacijentima, Dom zdravlja Vladimirci započinje sa praksom redovnog prijema i razgovora sa građanima. Svi zainteresovani građani imaju priliku da u direktnom i neposrednom razgovoru sa VD direktorom i menadžmentom ustanove iznesu svoje pitanja i nedoumice u vezi sa lečenjem i ostvarivanjem prava, predloge i sugestije za unapređenje rada službi, pohvale ili eventualne primedbe na rad medicinskog osoblja. Razgovori će se obavljati svakog utorka i četvrtka u periodu od 10.30 do 12 časova u prostorijama Uprave Doma zdravlja u Vladimircima, ulica Svetog Save broj 17. Pozivamo vas da uzmete učešće u ovoj inicijativi i svojim sugestijama pomognete da zajedno unapredimo zdravstvenu zaštitu u našoj opštini. Uprava Doma zdravlja Vladimirci.
1: Radio Vladimirci.
2: Obaveštenje građanima opštine Vladimirci. Na teritoriji opštine Vladimirci postavljene su kamere sa ciljem sprečavanja stvaranja divljih deponija. Svako nepropisno odlaganje otpada biće snimljeno, a počinioci identifikovani i novčano kažnjeni u skladu sa važećim propisima. Čuvajmo našu opštinu čistom i uređenom. Inspekcijske službe opštine Vladimirci.
4: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
5: Big business. Big business. biznis.
0: Ako za vikend želiš sočno pečenje, poruči ga do četvrtka na vreme 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac. Požurite, količine su ograničene.
6: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
7: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
8: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb, 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
7: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
9: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015-77-62-459 i 064-32-40-798. Drvo Impex Skupljen.
10: Mi nismo imali sreće da nam se sudbine vežu.
9: Spremni za dobro raspoloženje, čeka vas noć za pamćenje. U subotu 3. oktobra od 21.30 u Kazablanci u Koceljevi zabavlja vas Rade Kosmajac.
10: Možda smo i mi mogli koji svi biti prosečana sa čampan.
9: Ulaz je 800 dinara, a rezervacije su obavezne na 060-355-8120.
10: Sve ću dati kuću, konje, za ta plava oka dva. Nek se nose, nek sve uzmu.
9: Rezervišite svoje mesto i vidimo se u Kazablanci, Milovana Glišića 3, u Koceljevi.
11: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510, 015 514 444, 064 24 35 131 i 069 60 9229. Autocentar Daneks, Vladimirci.
2: Tražite pouzdanog partnera za predaju vašeg roda? Agrar Petrović vrši siguran i povoljan otkup suncokreta, kukuruza i soje. Očekuju vas fer uslovi, korektan prijem i brza isplata. Naša otkupna mesta nalaze se u Cerovcu, Jevremovcu i Mačvanskom Belotiću. Informišite se i predajte svoje žitarice na vreme. Za više informacija pozovite na 069 57 5 0005. Agrar Petrović, vaš siguran partner u poljoprivredi.
5: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
12: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
13: A gde?
12: U Domaksu, super je.
13: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
5: Salon nameštaja Domaks, u Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015 376 270, i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
14: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
15: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
14: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
16: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
17: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
18: Dragoj Anji Mijatović, srećan 18. rođendan, želi Keka Ljilja i mama Živanka.

0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business, big business.
2: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 31 31 i 069 609 2229. Autocentar Danex Vladimirci.
0: Nešto novo, nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
3: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
4: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza hotela Galeb. 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
3: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
2: Tovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
5: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
6: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
7: A gde?
6: U Tomaksu, super je.
7: Ženo, hajdemo ti ja u Tomaks. Tomaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
5: Salon nameštaja Tomaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015 376 270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Tomaks, pravi izbor.
0: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
8: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
9: Dragoj Anji Mijatović, srećan 18. rođendan, želi Keka Ljilja i mama Živanka.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragoj Anji Mijatović, srećan 18. rođendan, želi Keka Ljilja i mama Živanka.

0: Vladimir Cire Radio.
1: Dragoj Anji Mijatović, srećan 18. rođendan, želi Keka Ljilja i mama Živanka.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragoj Anji Mijatović, srećan 18. rođendan, želi Keka Ljilja i mama Živanka.
2: Kafansko večer.

0: Vladimir Cilj radio.
1: Dragoj Anji Mijatović, srećan 18. rođendan, želi Keka Ljilja i mama Živanka.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj Anji Mijatović, srećan 18. rođendan, želi Keka Ljilja i mama Živanka.
2: Kafansko večer.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Dragoj Anji Mijatović, srećan 18. rođendan, želi Keka Ljilja i mama Živanka.

0: Vladimir Ciradio. Radio.
1: Dragoj Anji Mijatović, srećan 18. rođendan, Želi Keka Ljilja i mama Živanka. Kafansko.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragoj Anji Mijatović, srećan 18. rođendan, želi Keka Ljilja i mama Živanka.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj Anji Mijatović, srećan 18. rođendan, želi Keka Ljilja i mama Živanka.

0: Vladimir Ciradio.
1: Dragoj Anji Mijatović, srećan 18. rođendan, želi Keka Ljilja i mama Živanka.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Dragoj Anji Mijatović, srećan 18. rođendan, želi Keka Ljilja i mama Živanka.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj Anji Mijatović, srećan 18. rođendan, želi Keka Ljilja i mama Živanka.
2: Kafansko večer.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj Anji Mijatović, srećan 18. rođendan, želi keka Ljilja i mama Živanka.
2: Kafansko veče.

0: Vladimir Ciradio.
1: Dragoj Anji Mijatović, srećan 18. rođendan, želi Keka Ljilja i mama Živanka.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Dragoj Anji Mijatović, srećan 18. rođendan, želi Keka Ljilja i mama Živanka.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj Anji Mijatović, srećan 18. rođendan, želi Keka Ljilja i mama Živanka.
2: Kafansko veče.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake srede kuvana junetina sa renom. Svakog petka i subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-238-118. Restoran Galeb Cerovac.
2: Pšenice vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta. Kumplis, Ampler, Celebrity. I prinos i kvalitet. Deklarisano seme Axereal.
3: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine. Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
4: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
3: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
5: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideje.

0: Keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović.
1: Inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
4: Vaše želje na talasima Vladimirci radija.
2: Srećno rođenje sina Strahinje, Jovani i Savi, žele tata Mijat, baba Lidija i sestra Staša.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno rođenje sina Strahinje, Jovani i Savi, žele tata Mijat, baba Lidija i sestra Staša.
2: Jedna specijalna iz Jasenice, pozdrav. Preko Vupertala, Volarberga u stvari i Najgele Bauer.

0: Bravo!
1: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
2: Srećno rođenje sina Strahinje, Jovani i Savi, žele tata Mijat, baba Lidija i sestra Staša.

0: Vladimir Cirradio. Radio.
1: Srećno rođenje sina Strahinje, Jovani i Savi, žele tata Mijat, baba Lidija i sestra Staša.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno rođenje sina Strahinje, Jovani i Savi, žele tata Mijat, baba Lidija i sestra Staša.
2: Kafansko veče.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno rođenje sina Strahinje, Jovani i Savi, žele tata Mijat, baba Lidija i sestra Staša.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno rođenje sina Strahinje, Jovani i Savi, žele tata Mijat, baba Lidija i sestra Staša.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno rođenje sina Strahinje, Jovani i Savi, žele tata Mijat, baba Lidija i sestra Staša.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno rođenje sina Strahinje, Jovani i Savi, žele tata Mijat, baba Lidija i sestra Staša.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno rođenje sina Strahinje, Jovani i Savi, žele tata Mijat, baba Lidija i sestra Staša.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Srećno rođenje sina Strahinje, Jovani i Savi, žele tata Mijat, baba Lidija i sestra Staša.

0: Vladimir Cije
1: radio.
2: Srećno rođenje sina Strahinje, Jovani i Savi, žele tata Mijat, baba Lidija i sestra Staša.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno rođenje sina Strahinje, Jovani i Savi, žele tata Mijat, baba Lidija i sestra Staša.
2: Kafansko.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno rođenje sina Strahinje, Jovani i Savi, žele tata Mijat, baba Lidija i sestra Staša.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno rođenje sina Strahinje, Jovani i Savi, žele tata Mijat, baba Lidija i sestra Staša.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno rođenje sina Strahinje, Jovani i Savi, žele tata Mijat, baba Lidija i sestra Staša.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno rođenje sina Strahinje, Jovani i Savi, žele tata Mijat, baba Lidija i sestra Staša.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno rođenje sina Strahinje, Jovani i Savi, žele tata Mijat, baba Lidija i sestra Staša.